Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.

0: oglje moram biti kupati.
1: Oglje, a ne oglje požiral, ne na drva.
2: A misliš, da imajo Lakers radi čevapčiče?
3: Of course, of course.
1: Če je Dončić, vodja ekipe.
2: Pol moš 15 kilč.

Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.